0: यान आकाशवाणी छुरा सिमांग फ्रिंगनाम छुरा प्रोग्राम को खोनासोना मनाहा दाओ आचिक्षा संगतानी गीतरंग को कमातानी समय खांगपाओ छुएसा बेरा सी एच मराक टोन बोस्को हायर सेकेंडरी स्कूल नि फैदोमानी को खोनाचिंगना मनगेन
1: को छुएसा बेरा सी एच मराक नुंगा आंगा दोबासिबार वालशी थिमो तुंगेंगा आरो आंगा Tonbosco Higher Secondary School Horenga. The Aungni Munam Ingpa Poidura, Chaka Chadambirang, Luilin Armarakni Segpaunga. Chaka Chadambirang. Chaka Chaka Chadambirang, Tusi Chana Bijo, Dodo Gisikat Manjok, Singna Salman Gatmanjok, Kando Ket Salkete, Knitip Chimsate, Kok Sambasi Bujok, Ate Pokosik Bujok, Redmakana Redmakana, Jawan Sing Agos Nungpatna, Patrang Gizari Dawat. Agam mixing place, taka takat mea mitu. Dukuava medikinia, kurangutak naude. Ama kanba jokinia, salva asi punukode. Jamano de sintigine, salde mukani jane.
0: Nashimang dao. Shuesa mbera si H. Marak Don Bosco Higher Secondary School ni. Poidom nganiko knasona matnaha. Yan akaswani tura tao na simang heaven rosang mani gitrang ko nasuna man gen kitni katha bichong rangara wat pa haun amana ko nakata sundam angni tura briko aro o no no jojong rang ya gitrang ko na simang dao jol jol nasuna man gen

0: Na Simang Meghalaya Basin Development Authority ni ongatgipa sponsored program Make a Rice series ni bakatamgipa chiring chibisikrangko rupangani aru burung bolgramrangko rupangi rakhiani bidungo Forest Officer Sri Max Bon M. Sangmani agantalatani ko knasona manaha. Dao digdiksani jamano na Simang Toki House program ko knasona mangin aru ya programo na Simang na Tal Film ni giltrangko gamatangin.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Ayo, yang misti rang de tona kray jok, dal de okai caman genok.
4: Baba yang nak kata chani rang de nak nadi namjawa, na adi cikup pa chani rang kodi dontong nasa nang jok pa.
3: Na jok dong, na mai kumasya. Angi kusuk chana, sekarang ko chana man na depat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko cusokot na man na nang aku na wijama.
4: Amba, dao capre timang jamanu na sajok kode, nang ibe ini namgini na sangani ya ba. Metum, cikup pa aru kari nang tot kepa chani rang ko watpoha, nang ibe ini namgini na nama chani mishu samjak rang kusu chaboha.
3: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyating.
0: Tak siwa kanak kemen geta nak simang na tal film ni gidrangko gak matanggen. Sekang kepau nak simang Anuradha Patwal Siatla Sonu Nigam aru Ea Rehman ni tarigemen gid ish kebina gid kok nasona matgen.